него варто би зараду не полікать, а попалиці, хай ти схова за посмішкою ненависті задиску, де ти пускаєш серце, ні в добра любові замість, але в небі є світі, як ноги бачили цю замість, знаєш, вітер не стиш часами, тому і не дерево.